Tá mé sé leir tenis mu aniu agus ceapam go méid an Éán seo. An Éán is fearlam as an albumm is déanaí ag ré. Lum suggest Spencer an seir spin agus sé an Éán sprí joyoi.

0: this new track.
1: It's fresh to the Spin playlist.
2: Chaig mé rá cheap an ghil an éirán seo anfa ar fad. Agus chunig mé an bhísán, nach bhfuil sé go hiantach. Ach Taylor Swift an éirán nua a chi, Patient Zero.